så har vi hört Johannes Brahms första pianokonsert med Andrew von Oyen som solist. Nattens konsert fortsätter strax med Hugo Alvéns tredje symfoni. Men här först spelar Andrew von Oyen ett extra nummer. Och det blir Bach.

Som extra nummer spelade Andrew von Oyen Adagio-satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert i D-moll. Nattens konsert avrundas nu med Hugo Alvéns tredje symfoni. Simon Krečić dirigerar Slovenska nationalteaterns orkester i Maribor.